0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Houston, Mandela i Mijač, Anđeo, prošlo je pola deset. Evo Nede, evo najnovijih vesti za ovaj sat.
1: Predsjednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra, istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsjednik će danas posetiti Severno-Banatski okrug. Prema programu posete u 11:30 predviđen je obilazak preduzeća u Ruskom Selu, naselju u Kikindi. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom kada Moskva bude spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdeva Ukrajinu naoružanjem je podmetnuta, a iza napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Srbija poslednji dan mediteranskih igara dočekuje sa 35 osvojenih medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 18 bronzanih. Time izjednače najbolji rezultat naše zemlje sa igara 2009. godine, a priliku da ispišu novu stranicu istorije imaće naši vaterpolisti, koji se danas od 12 sati protiv Španije bore za bronzu i rekordno 36 odličja. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
3: Dunav i hladovina.
4: Grčka.
2: Ležaljka.
4: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
4: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
6: I dobro jutro, S3 nacijo.
0: Dobro jutro.
6: I dobar dan. Dobrodošli još jednom na S3, a malo ćemo da porazgovaramo o tome kako tehnologija zapravo može da nam dođe glave. Ima jedna fantastična priča koja nam stiže iz Kine. Tamara će o tome kroz par minuta, a ja ću nešto kasnije da napravim jedan mali obračun između dženzijevaca i milenijalaca. Odnosno da odgovorim na jedno pitanje koje su dženzijevci postavili milenijalcima. Ostanite uz S3 pa ćemo o tome. Evo, Tamara je već na izdahu. Čim mora da se raspravlja sa milenijalcima, ona je već ne izda.
0: Biće svađe. A nije ni 10 ujutru.
6: A to da otresemo to tu šta ima, pa da posle ostatak dana uživamo u suncu.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti? Uključi letnji vibe.
0: Uključi

jeste Neda i Behute na našoj playlisti tačno u 4 i 19 minuta, a nastavku slušamo Nikoliju, a za njom stiže i Ceca. Nikolija je emotivno, upravo sad na S3, uživajte.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Voyage Edita, za kraj današnje vožnje, ja sam Jovana i sa vama sam ponovo sutra od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: kapiram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: dana samo. Poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: kapiram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: FG. Od tvoga lica svog ne mogu da

0: samo. Poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.